Я пойду до постарка, до жеком за калом, та я мусу і зазнати, яким любка пара.